شكرا دكتور تروخ راديو تشاد إذا الوطنية تشادية مخصصو دقيقة سيلي عاصم جمينا نفسه سا ترنان تشاد ماتكا شنال سي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركات ترونيا رو خميسي رو سيرو كارمتو نفسيلي إن بار دبريو سيرو كارمشني نغال ملمن دي إن دور دي إنو ترقاقي premier ministre bo in ha komine ala mai halino taga ras kamalama inu turgaga turgaga nin tarngal tarbe inu in prematurity dan be in prematurity yani tolo gagde mongge bu garkuyide in kasne tolinya premier ministre akatka eli mun talab ko mun chaajengenti ashan kun dobde in turk gagnen ngal tarnan chamatka lazim yani ya kaw ki nyew gu turk gaga eli dawle chaad te turk gag gatne yani kizunom ko ngal saramti wa dawle chaad saran ka kasnya tanu lazim yani garde fasende in dawlenen lazim أي دكيلينن كتر جاجا عشان سارن جاكنهم ترزن تيدا وهاينكو ترججنن يابد تري أورو خيره ويابد تري أورو أي غرانن من ترججنن جاتنة ترججاتنة سارن تكسد زجع دائما قال كادر إنه ترججن دلتا جا رئيس الأسامبلي ناسيونالي إن برلمان كونيا علي كولوتو تشايمي جانب أيينكوا eli ro talatne de adakhne tarmalama in turgaga ngal danbe in assemblée ninti yani akatka eli lazim reis in parlement ko nya akatka eli hadaf de reis dawlen badakh doge turgagnen eli garnen yani kbaus ngal qarti ngal afinti o dawlo bala gagtenen on orgda lazim talab ko mun chaajeng matexe lazim yakaw kor fikri ni achan ko kol gag turgagatne yani kuz top sar mun darzanti o hayen dawl chat knek zere tano lazim o mun de turgaga kaw jazikin binida lazim yani kuzar yo mane kuz fakhar doge getne turga kal khin bangnen eli on orgde lazim kuz fakhar doge kuz tom ko mane bini dege gag ki yani kokodana nin dala ministre in daptor gne دكتور كونيا عبد المجيد عبد الرحيم نون محمد اسليك حالاتا ان وزير دي انو ان ارده ركوا اوتن اماتيمانا قال جيجر دي ان ترنغ سلامات هدف رندلا نكتو صاحبان دي بات تراني دي تندلا كاين نوك دي كل خور سانسيماغن دي ترين جانغن اردگني بسيفة عام ان شابغني وان ريغوتي ngal gegerati taga taramalama taman shabgne matagre unugdi nabba danol ba danida ministrin daptorgne abdul majid abdul rahim eli forso de onin dala ba zurqun labtane de in amatimanne mashakil kuiko kainya o yonya o nabde in daptorgne de tri nabande in labtane mashakil rindi nin dala ministre de kalaf kutu action sociale de terrine wal dala de toña amal ittimai tadaman al watini zara mohammed isa
utu boltede ti ngal gegerde en tarnang lakke kabjede baade tin dala shan kaba koskay imangde utunde tin digde dalenne de okon mashakili o tabanen ba oskayre nugudi tu jamangde en umul muttaida de in kos tri osinkay digne nung delege in hukuma de che gegerde en tarnang lakke sale hagar tijani eli adal adal tu juhde imang tri inini osinkay imang tu grusu tu garkuyinin eli rek farhanen dogreti o talab kumun imang ashan minister waldala zar mohammed isa juhde tri tarnya ashan koskay imangin garnyinin dana Nindala délégué général in hukuma de che gegger de internang tanjile docteur Nene Ihemer Torna yako agat kamalama laiti malama innaba to jamangde in UNICEF gine de utun ngal gegger de in mundu ndamani o hadaf rindala shan kay nugudi nabba danol ba danida in jamangde in UNICEF gine o délégation in nos uzragne de in tanjilene matak ba unun korone yo nya o nabrngi nabrnde kalko gasar kharngenen matak dog nabrnde kalko gasar kharngenen ke nabr rekti o ke saat kerge ngal nabde to nya in informatique de inu jihaz gene de in nabbe lejna in geger koronga de in action sociale de telngine in laye gardidin de trindel ngal lamari in arrondissement rufune malamne de taranya in amnine amne de gusine muro talatine de adakhne ngal be in nankodong de utu waline ndamni o shawar khani imnga de ndamnga chef de carré gne délégué in quartier gne num asker gne de in amnga matigre ndamni o shawar khantu gar imnga de tri torxon dobgne bandigne de tri tapkin digne tout tunur moto gore tout tarambini ngal lamari in lamari rufonte in asim jamenine banndala yani kolxonge digen yani inini okon bandugge okon gort kayge shan ko taxa moto in digne o ka taxan garde ziirtine okon gort khasri nga rin ngale tano maire de in la mairie in arrondissement rufune jim tombay geyom apolin ele agat kamalamnen ashan dog yani digen kin rin nadirini o ko fakhar khan dogre dog imngti wasa khan chef de carré ne wa chef de carré ne num délégué gen de quartier gen matak re ke takhan akbar jay ashan yani ke faza khan imngde tri tarangar didine o khabar ke kalrangi de define amngti mako sa so de gi sikar so gal studio ran jade ne nacher intro ne ro khamiser o siru karmato nafsili in bar dubri o siru karmachine de jang ne shardalan dubel lem telem goisse grachsingu dongsingu rondsiomonse umar idrissa umarra